Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci, 6 sati i 2 minuta. Evo nas nakon noći u kojoj smo imali velika očekivanja, na kraju ipak razočarenje. Ovog petka moramo reći da budimo se onako pomalo otrežnjeni i spremni za neke nove događaje i neke nove izazove. U životu su pobjede i porazi, iz poraza treba izvući pouke, pa tako iz sinoćnje utakmice Bosne i Hercegovine i Švicarske 4-1. Nažalost, očekivali smo možda bolju partiju naših reprezentativaca, ali tako je kako je, danak na iskustvu i sve ono što se događalo u 20 minuta pred kraj utakmice je pokazalo, eto, da nažalost još uvijek nemamo tu rutinu i treba će nam još vremena da ova mlada ekipa sazrije i dođe do nekih većih vrhunskih rezultata. Ali, rekoh, iz poraza treba izvući pouku, okrenuti se Kataru i pripremiti se za sljedeći duel koji bi nam ipak mogao biti ulaznica za drugi krug takmičenja na svjetskom nogometnom prvenstvu. I povlačimo novu kartu, ulazimo u novo jutro i novi dan, petak 19.6.2026. Pazarni je dan u Gradašcu i već od ranih jutarnjih sati, naravno, živost u našem gradu i gradskim ulicama, posebno ka centru i zelenoj pijaci. Tako da vozači budite dodatno oprezni, ali i sa ostali učesnici u saobraćaju. Mi ćemo ovo jutro započeti sa muzikom za dobro jutro i prvim servisnim informacijama, ponekom zanimljivošću, pričicom i jutarnjim vijestima Federalnog radija u 7 sati. U 8 je zbirni blok servisnih informacija, a o 9 je info u 9 Radio Gradašca. Danas će biti organizovan prijem za učenike generacije gradaških osnovnih i srednjih škola i to ćemo naravno pratiti, nešto od toga možda izvijestiti u magazinu 983 koji emitujemo od 9.30 do 11.30. Nakon toga i vaši Viber muzičke želje sve do 13 sati. Novo jutro, novi dan, nova priča. Sa vama pomalo pričaju i uglavnom slušaju muziku za dobro jutro. Sead Osmičić i Džemal Delić.

pili. Ako Bosna klepi Švicu, svirat ćemo džaba, džabanicu. 26. subota, 20:00, restoran Hazna na jezeru. Vidimo se.

više da se lažem bolje je. Kako vrijeme prolazi, sve si više u meni. Da je srce tiše, pa da znam da bolje je. Samo će da izgori, jer nismo trajali.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Reklame!
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: pili. Ako Bosna klepi Švicu, svirat ćemo džaba, džabanicu. 26. subota, 20:00, restoran Hazna na jezeru. Vidimo se.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

ušima koje se kažu i znaj ne lažu. Koliko straha je bilo u noćima kad zemlja i nebo postanu jedno, dok tihim glasom i neoj dozivaš, a ipak kreneš

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
3: Reklame.
4: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062 365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Ako Bosna klepi Švicu, svirat ćemo džaba, džabanicu. 26. subota, 20:00, restoran Hazna na jezeru. Vidimo se.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

obavezno drže ostojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja, obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju iz Bihamka mole da poštuju saobraćajne propise. Budite naravno oprezni, ostanite uz FM 98,3 MHz i družite se sa nama u magazinu 983.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti. Jedna čeka na te, idi traži je.

0: Ako Bosna klepi Švicu, sviraćemo džaba, džabanicu. 26. subota, 20:00, restoran Hazna na jezeru. Vidimo se.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Sinoć, dobro i za ponoć, tamo kad Kanada zabije Kataru treći gol, pred polovrijeme, meni ono zanosi, samo što nisam zaspao, kad zvoni mobilni, trznem se pravo, mislim, ko će za ponoć zvat, ako nije kakva drama ili se nekom nešto desilo, uzmem mobitel u ruke, kad ono grupni poziv na WhatsAppu, Sergej, Spahić, Papac, ono cijeli stručni štab, javim se, kažem, bola, barba, trznu me pravo, kon tam nekom nešto bilo, jeste li normalni, vidite li koja su doba. Kaže, Sergej, sve znamo, ali trebaš nam. Ja ono već ljut iz polu s name digli galamim, reko, sutra radim ljudi, ne ganjam ja loptu pa da uzimam milione da mogu landarati i onda ujutru usta tako mi je če. Prekida me Spahić i onim svojim pogledom me strijelja preko ekrana, kaže, molimo te. A ja onu u polu snu ne čujem dobro, kažem, ali volim i ja vas, ali spavam, spaha. I u tom ćete se na ekranu ukazati Džeko, koji se valjda tek uključio u poziv. Ono, tajac nastane. Kaže, babuka, Zoka Jarane, trebaš nam. Reci gdje griješimo. Na Kataru se moramo vaditi. Skontam ja da je ozbiljno. Reko, slušajte me, momci. Ovakva je situacija.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Beskrajna pozornica dobrih priča.
1: Ja sam roman pisala na češkom i za češku publiku da bi prenijela neko iskustvo na Čehe.
0: Čitamo knjige.
1: Kad se trebao da prevede, odjednom bilo to veoma čudno.
0: Baršunasta domovina.
1: A odjednom je više počela da izlazi ta neka istinitost iz toga.
0: Vesna Evans.
1: I odjednom su te stvari koje su po istini

pivom farbat svoje sivo. Nije, mislim, taj alkohol je malo bezveze. Ja sam ga bacio, ima 20 godina i zato mi sad svi viču, wow, što ti dobro izgledaš za svoje godine. Ali reko, nije to do krize srednjih godina, to više zato što imam šećer. Gdje smo ono stali? A da, kod plasmana Bosne i Hercegovine na sivu listu i utjehe da iza sive ima i crna lista. A šta je ova siva lista? Pitao sam ChatGPT, baš kao pitac vrli, ko li je ta, gdje li je ta siva lista, rekli, a odgovor hitan meni ChatGPT dade. Siva lista ti je da prostiš zoka za prosječnog građanina ništa posebno dramatično, bar ne u smislu preko noći, već ti se to više odnosi na međunarodne finansijske transakcije. Biće ti sporije uplate iz inostranstva, kontant, dobro, meni ni u ratu niko nikad nije pakete preko Adre poslao, a kamoli sad 30 godina kasnije kakve pare da mi šalje. Iako još živim u nadi da će se u neka doba pojaviti neka tetka za koju ne znam, koja će mi ostaviti sve i svašta i riješiti me briga. Onda kaže ChatGPT, veći bankarski troškovi, međunarodne banke i korespondentske banke često uvode dodatne kontrole što povećava troškove obrade transakcija. Dakle, opet se ne odnosi na nas. Nek plaća familija koja šalje lovu u Bosnu i Hercegovinu. Šta im je to još desetak eura više? Problemi za firme, freelancere i izvoznike. Nisam firma, freelancer sam bio, izvoznik nisam. Kompanije koje posluju sa inostranstvom mogu imati više administracije, duže rokove naplate i skuplje međunarodno poslovanje. Pa šta bi oni da uzimaju gute para za razliku od nas koji ne možemo do tezgi ni ovdje, a kamoli tih inostranih. Manje je stranih investicija. Investitori obično izbjegavaju zemlje pod pojačanim nadzorom i im to povećava troškove i rizik poslovanja. Ma hajte, molim vas, što bi rekao onaj jedan, ne znate ga vi. Pa isto da i koji pomišlja da ulaže u nas. Moguće usporavanje ulaska u SEPA sistem, jedinstveno evropsko područje plaćanja, što je posebno važno za jeftinije i brže transfere s Evropskom unijom. Ma nema potrebe da igdje ulazimo. Jedino ovo da prođemo grupnu fazu, da uđemo ono kao to nas zanima, ovo jedinstveno Evropa, ta ima vese. Šta se vjerovatno neće desiti? Neće propast banke, neće biti blokirane kartice, neće nestati svi transferi. Dakle, ne radi se o sankcijama, niti o crnim listama. Bosna i Hercegovina i dalje normalno učestvuje u međunarodnom finansijskom sistemu, samo pod pojačanim nadzorom. Eto, tako kaže ChatGPT da prostiš. Zato nemoj da napadate ministra vanjskih poslova što se bavi najavom nastupa one neke pevaljke. Kao ni medije koji prenose sad i njene izjave, a vezane za njegove izjave. Jer ovaj plasman na sivu listu, kao što smo čuli, nije ništa strašno, a ovi što znaju kako ova pjeva, kažu da to njeno nazove pjevanje, to stvarno jeste. Tako da sve je jasno. Podrška ministru gdje se potpisuje peticija. Imao kakvih protesta, zakazani ili čega već. Ne daj se ministre! Drž se ministre! Uaa!

lopiću te, tu ću pokleću te, tu ću te lopiću te. Ta će te lopiću te, tu ću pokleću te, tu ću te, tu ću, tu ću.

Ja nikad nikom neću priznat da je volim. Samo je stalno kucam u san, pa da je boli. A kad sam propao i sam, to ona jedina skuži, plava krv anđela.

0: našem terenu. Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo jedno, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme,
1: hoćemo lepo vreme.
0: Hoćete lepe žene,
1: hoćemo lepe žene.
0: Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe.

3,3333%, odnosno za 4% na godišnjem nivou. Recimo, ukoliko osiguranik žena ostvari pravo na izuzetnu prijevremenu penziju s navršene 63 godine, ostvarena penzija umanjuje se za 8% i ova umanjenja su trajna. Uop, cvrc geverzi zvajn. Jer tako bila replika iz one serije Otpisani.

U tome saznajmo u narednim minutama, naši dragi, poštovani, lijepi, slatki, preslatki slušatelji. A nemoj preslatki, ja imam šećer. A ja, nemoj, ništa. A ako ste preslatki, nemojte. Nemojte, ja sam šećeraš.

ja ću zauvijek ostati mlad. Mislim, što bi govorio jedan, ne znate ga vi, ova narod i ova armija druge alternative nemaju. Mislim, ili što bi rekao Šerbeđija, ja neću imati s kim ostati.

Dragi kupci, pozivamo vas na svečano otvorenje nove Konzum prodavnice u Gradačcu u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16, koje će se održati 23.6.2026. godine s početkom u 10 sati. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije.

0: Gasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: stanje na putevima.
1: Mnogi će vam reći da je petkom, obično pogotovo u jutarnjim satima, jeli gužva nepodnošljiva, međutim neuporedivo je to sa kolapsom koji je vladao sinoć nakon završetka utakmice između Bosne i Hercegovine i Švicarske. Zaista veliki broj automobila imao je jeli problem kako doći do svojih kuća. Međutim, da se ne bi previše dugo zadržali u vremenu koje je ostalo iza nas, da se okrenemo onome što je pred nama, na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, a posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apeluje se na vozače da budete maksimalno oprezni i da obavezno držite odstojanje između vozila.

0: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću Gradačac.
1: Poštovani kupci, ono što dugo čekate stiže uskoro. Velika dvorišna rasprodaja u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Očekuju vas nevjerovatne cijene. Kuhalo za vodu 15 km, električna igračka za sve uzraste 10 km, palačinkar 22 km, friteza na vrući zrak samo 22,90 km. U ponudi Oši, ventilatori od 25 km, mašine za mljevenje mesa 40 km i više od 600 drugih artikala po akcijskim cijenama. Družimo se u četvrtak i petak 18.

Time završavamo i ovo izdanje naše emisije o kulturi petkom. Hvala vam još jednom na pažnji. Ostanite uz naš program i budite sa nama i narednog petka. A reprizu današnje emisije možete poslušati večeras od 22 sata.

stražila u Ljubljani, ovako lude na istoj strani, ko bi nas našao gore u cenju, ovako

ovako skrivene u strasti želju, ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more.

ovako skrivene u strasti želju. Ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more. Ko bi nas

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: O, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.